te pe'e salamo manea te turanga e reka reka anga no te enua katoa tawa maungara kosiona te te pae I apa toke rau ra te oide o te ariki maata I roto I tōna ra hau pūnanga Ko te atua, te akapuanga I kitea. Ina oki kua uipa te uiariki. Kua nā reira anake I te aere. Mei tō ou katoara ingoa. E te atua, koea katoa. Te aka mei taki I a koe. E tae o atu kite openga o te enuara. Kua ki oki tō rimakatau I te tuatua tikara. Kia mareka te maungara kosiona. Kia pinga pinga raka te ao tamaine I yuta. I te ao tuatua tau na aura. Amene. Ko Florence isi ikawa teia. Kia orana. E noo anau ki Los Angeles Marike. Te atua, te aroa.